0: the road.
1: Nea Radio.
2: Hva kan du si, men det har du sikkert hørt om.
3: Nei, får du det? Har du det? Se på de krokene. Hva var det? Bursdagsgård? 70 år? Ja, ja.

hand var det der med Tobias Sten. Vi skal en tur innom konkurransen. Jeg ser at det har kommet inn noen flere meldinger her. Jeg ser at Maleren har meldt seg på. Han har levert svar på dagens konkurranse. Hører jeg på deg? Nå har vært en tur søra for. Kom hjem i går kveld. Nå blir det tur med fetteren. Det er navnet på bikkja til Maleren da. En fin dag. Du skulle søra for å hente bil. Det husker jeg fra den forrige meldingen. Hvilken bil? Hvorfor måtte du dra så langt for å hente en bil? Det måtte ha vært en spesiell bil. Svar på det, hvis ikke så sitter jeg her da, med skjegget fullt av nysgjerrige postkassa. Apropos konkurranse, spikeren på Stjørdal, han har fått med seg at bålforbudet er over og ut fra og med i dag, og mener at vi kan jo ha en konkurranse i trønderfrokosten. Hvem har klart å få fyr på et bål i løpet av den trønderske sommeren? Det er sikkert ikke så veldig, veldig mange. Og så ser jeg at det har kommet melding da ifra, er det Busse Oddbjørn det er snakk om? Han sender melding. Svaret på konkurransen i dag er, altså vi skal frem til da en bydel i Trondheim, og han svarer da kalvskinne. Altså det er jo feil. Det er ikke rett svar, men så står det i meldingen da. Svaret er kalvskinne. Jeg vet at ikke alle

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjur! Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung!
4: Gikk det bra?
5: Oh, det bra, det teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar